0: halini kulların dünyada ayın 14'ünü seyrettikleri gibi seyredecekler. Bu gözlerimize cemalini görmeyi, seyretmeyi nasip eyle ya Rabbi. Cümlemizi Rıdvan-ı Ekber'ine nail eyle ya Rabbi. Dualarımızı okunan hatimler hürmetine, çekilen salatü selamlar hürmetine, Habibi Edib'in hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Bizi mahrum döndürme ya Rabbi. Ellerimizi boşa çevirme ya Rabbi. Affu mağfiretine mazhar eyledip lütfu ihsanına erdirdiğin kullarından eyle ya Rabbi. Sen duaları kabul edicisin, affetmeyi seversin, kullarını affedersin, günahlarını bağışlarsın, affetmeyi seversin, lütfedersin, seyyiatı hasenata döndürürsün. Bi lütfuke ve keremike ya Rabbel alemin. Sübhane Rabbina Rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Ve elhamdülillahi Rabbil alemin. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واستجب دعواتنا وقت حاجاتنا يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم أنت قلت في كتابك الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله العظيم وقال نبينا محمد المصطفى عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات والتسليمات إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة اللهم إنا نحصي أسماءك الحسنى في هذا الموقف العظيم فتقبل منا دعائنا وادخلنا الفردوس الأعلى بغير حساب مع نبيك محمد المصطفى كما وعد النبي في هذا الحديث الشريف بلطفك وكرمك يا الله يا هو يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منعم يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام Ya Rab, ya Muksıf, ya Cami, ya Gani, ya Mugni, ya Mu'ti, ya Mani, ya Dar, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Bedi, ya Baki, ya Varis, ya Reşid, ya Sabur, ya Sadık, ya Settar, Celle Celaluke ve Amme Nevaluke ve La İlahe Gayruk, ya Men İza Duya Ecab, ve ya Men İza Su'yle A'ta, ya Ekremel Ekremin, ve ya Erhamer Rahimin, Lebbeyk Allahümme Lebbeyk, Lebbeyk La Şerike Leke Lebbeyk, İnnel Hamde ve Nimete Leke Vel Mülk, La şerike lek, lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve nimete leke vel mülk, la şerike lek, lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve nimete leke vel mülk, La şerike lek ve sallallahu ala seyyidina Muhammed
1: ve sallallahu ala seyyidina Muhammed
0: ve ala alihi ve sahbihi
1: ve ala alihi ve sahbihi
0: ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in
1: ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in
0: ve selleme teslimen kesira
1: ve selleme teslimen kesira
0: Salaten ve selamen daimeyni mütelazimeyni ila yevmiddin. Allahümme inna nes'elkel afve vel afiye vel muafatet daime fid dini ve dünya vel ahire. Teveffena müslimine ve elhikna bis salihin. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azaben nar ve ecilna min hizid dünya ve azabil ahire ve edhilnel cennete ma'al ebrar ve ma'a nebiyikel muhtar ve alihil ahyar ve eskinna fil cenneti bi kurbihi ve civarihi aleyhissalatu vesselam. Allahümme inna nes'elüke minel hayri kulli acilihi ve acilih ma alimna minhu ve ma lem na'lem ve na'uzu bike mineşşerri külli acilihi ve acilih ma alimna minhu ve ma lem na'lem. Allahümme istecib davatina, Allahümme aktı düğünena, Allahümme aktı hacatina. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve nimete leke vel mülk, la şerike lek. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve nimete leke vel mülk, la şerike lek. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Salaten tüncina biha min cemi'il ehvali vel afat. Ve takdî lena biha cemi'al hacat. Ve tudahhiruna biha min cemi'is seyyiat. Ve terfa'una biha indeke a'led derecat. Ve tubelliguna biha aksal gayat min cemi'il hayrat fil hayati ve ba'del memat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala sadatina Adem'e ve Nuh'in ve İbrahim'e ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen nebiyyine vel mürselin. Salavatullahi ve selamuhu aleyhim ve ala ali küllin ecma'in. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Adede huruful Kur'an harfen harfa. Ve adede külli harfin elfe elf. Ve adede rimali zerreten zerre. Amin. Ve adede külli zerretin elfe elf. Amin. Ve adedel melaiketi saffen saffa. Amin. Ve adede külli melekin elfe elf. Amin. Ve adede kataratil bihar. Amin. Ve adede zerratil kainat. Amin. Rabbena bellig ve evsıl ruha nebina Muhammedin Mustafa minnet tahiyyete ve selam. Allahümme şeffi'hu fina bicahihi indek. Allahümme şeffi'hu fina bicahihi indek. Allahümme şeffi' seyyidena Muhammeden sallallahu aleyhi ve selleme bicahihi indeke ya rabbel alemin. Allahümme inna nes'eluke mimma se'eleke minhu nebiyyüke Muhammedin Mustafa ve ibadike salihun fi hazel mevakif fi hazihil mevazı'ya. اللهم إنا نسألك مما سألك منه نبيك محمد المصطفى وعبادك الصالحون ونعوذ بك مما استعاذك منه نبيك محمد المصطفى وعبادك الصالحون سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب سبحان ربي الكريم الوهاب سبحان ربي اللطيف الوهاب سبحان ربنا رب العزة عما يصفون ve selamun ala cemii'il enbiya'i vel mürseline ve ali küllin ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî halakas semavati vel arda ve cealel zulümati vel nur sümmellezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn hüvellezî halakakum min tînin sümme kazâ ecelâ ve ecelun müsemmen indehu sümme entüm temterun ve huvallahu fis semavati ve fil ard ya'lemu sirreküm ve cehreküm ve ya'lemu ma teksibun. Sadakallahul azim. Allahümme lekel hamdü küllühü ve lekel şükrü küllühü ve lekel mülkü küllühü ve biyedikel hayru küllühü nes'elüke minel hayri küllühü ve ne'uz bike mineşşerri küllihi ve bil icabeti cedir. Amin. Allahümme heb lena marifeteke. Amin. Ve mahabbeteke. Amin. Ve ecilna min hizyet dünya ve azabil ahire. Sübhane Rabbina Rabbil izzete amma yasifune ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. Rabbena tekabbel minna bi hürmeti ismikel azam. Amin. Ve bi hürmeti esmaikel hüsna. Ve bi hürmeti Nebiyikel Ekrem Muhammedinil Mustafa ve bi hürmeti Mevkifil Arafe ve bi hürmeti Yevmi Arafe ve bi hürmetil Haccı vel Umre ve bi hürmeti Esrarı Suretil Fatiha. Amin.